Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Karimu ya Allah, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya.

saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyirina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa amwalana wa kulli syai'in 'ataitana. Fa